0: rebaho morena
1: rebaho morena
0: manis
1: mo tla sa le pele ke le tsa ba ba ho po ya sa di le mo kha
0: rebaho morena ntate le hloka
1: amene kholo ngwane
0: e morena mo di mama tsiritso le khanya le khotswa ba balele ba ntwe ya ha
1: ka o tsana le wena ba balele jolo ngwane
0: amen nne so

0: ni ke kae ye ke po ka ke po
1: a ka fupa wa le shuma go be tsimpe e bona e tsiba yona
0: o tswa kwalo
1: ba le jo
0: e
1: manana ba mmitsa tse pedi
0: o tse pedi
1: e o kwa ntse tse tse pedi ke wa ke ba tudi di tse ke tse pedi ke
0: e video ya David o tla fuya le bitso la tela mesebetsi ya gago
1: amen
0: haleluya
1: la o fema nkhang he re go thusa o sile mme a le sima khomo le ngwana le tsi
0: o mme a
1: le si ka ke sa nkhono matlo le mogana bogas ngwana di tsela o pakeng tsa mme mpho le nkhono putse

fe ke re madume mo hanta tae eno ke le mpe Steve B me se o ma fiteng ha mtere ke batla o tseba a kile mpe ka mo ka ma fiteng gore na o mmametse ka le thubule feng. Setlhopha se segolo banjo mme ga mmamedi nao ne o tseba gore setlhopheng se sa banjo ka pele ka mane e ne e le monna a bitswang the silver fox Lazarus Gagodi a o gatlhaotse Lazarus Gagodi sedikadikweng sa mmino pele a ka ikemela e le silver fox